kang sinanggeh matu ke pemekas lingser reng kawruhan ide sanetunasin kitu jeung.

0: jeung moga nyang teh bakal tekun.
1: Mo jalan darmo sesanewe etika. Bisi lah estetika bukannya.